0: ingchik tishiri.
1: Ah, le, da chiri bala gila.
0: Lari, tishingi nana zata pechashana, moche lokze zobda, yamene dimi lokze zobna, yana dimi kante nana zata, gochaya kanta, nana zata, nima...
1: Dimi ranchi.
0: Oh, dimi ranchi yori. Di zui shabje, moche di yanchaya yori. Gu tanda nana zata, kalu wungun jo gone yori.
1: No, le se.
0: Tinde chaya yori.
1: Lo lo gila. Lese gilangke tengi nanzu loksa chujie di da kisi di nubu shio besa shita anche chebe se chebi na ta tungsi inbi na ali pasitambi ni gyo mara isra vangila. Da kisi ta ringda chongi talaya be tenye inbi isra anche chebi na aniyam dustan besa chebi na gili ya leya ganyan kachimbu yori sumbra wala.
0: Da
1: gilangka xe inba chesha anche rituwa nga nanzu moche kante lora jiju gane shubin da dianping lo zo besa shiet wangila. Di yun tu sanpa ya, kazu dambi nele lo tsu saya ya go risachi, inze dinye barang liya gila, zhengwa di kinti zhibay la.
0: Dinti zhengi gila. Da becha shi na wana zu, mo zhe lok zhe shio ma re, mo zhe lok zhe de tanda, ko tse tse randi lo sumne shi paru ri. Mangcha lo nyi ne ri.
1: Oh, lis.
0: Da nye ma na tanda zu lok zhe di na, yang lok zhe na lo liya tanda di shio ri gila, chulu ya ri.
1: Oh, le, le,
0: le. Chusina, kalechura maari. Kwa karto yu taa, shuyo yu naa, lo, lokchu. Lokchu nubi luya yuri. Kapcho chiche, lokze di.
1: Lo, lo.
0: Lokze di, kwa tanda lo, sase, tum, tum, tum, je, kashel shi, kashel chu, kashel ge. Tus kapcho shunju, je, shia shuri.
1: Oh, le, le.
0: Diya tim je. Anda anu zu, kya kaya shuyo naa, ten shui se ral.
1: Oh, rwa.
0: Di nubi luya yuri. Di lo, na ya, mora chik taan, je, shim, na ya, kwa sa yung ri. Tantang na lokze nubi shio mebche, di nalo le na, jik lokze yaqo deyab da andayi na, ya tanda maangcha shi tanda di shio yori na, chu lukse meb shio yori, ta kato shio yori na, gamlog di, gandien shio yori. Gandien di na, lo nyi na, lo sumboru ya, jitan na maangcha shi chola chukiri. Ta di chola chi na, kato chi gyur shio.
1: Kwa si se di inba cha shan, lo nyi na sumru wangila.
0: La reil.
1: Jitan lo nyi na, lo nyi isti ba na, lo nyi sum. Nubi shio zhugu yu
0: shuwa gila.
1: Lari. Lise.
0: Handi diri shal. Koi nubi shio na kiong mangshio tohaya di namshi gunga den zhenne. Koi tinte chikta.
1: Oh, shio tohwa la.
0: Lo ma baya da. Yamen chik gogo chogo lo zho zhuwa shi mewe la. Tinte diri shal. Lo da chik nubi shio be chonda surshi. Da pe shia shio na tari mozit lo ma baya che. Yang chik tanda gandhe lo gore. Da logo tui kyeb yang. Tādiñ shūrāl
1: kīrā shūrā,
0: tīndē shī lō bāba chāshā nā. Yān nīm nīs nā tāg rāng jā zō tū nā, yān mē nō kō lōk zā shūrā rī, lōk zā kī tī nūbī shūrā, yān mē nā ngā zō nā tā lō sā chī mē bē, lō yā sā yā chī, tī yā kō sā tū gō mā rī. Tī nā lō nā tā nā ngā zō, lōk zā kā nā yā chī tīndē shūrā rī, lōk zā kā nā nubit kinti dido daya tsuishi dusi yewa chiya shiri.
1: Oh, lisi.
0: Tsuishi yewa chiya di nanglo na tanang na zu di sui de yaya gyayi chi shiri. Tsuishi becha shina kaabri du na ni karimi. Tine yang chik janguri shi no karimi, nakucha du no karimi di sui de chiri.
1: Lisi.
0: Ta tanda diri shal kaabu sur shubda cha du na yang lokze lo gyobu yang sama dobi diri shal.
1: Oh, lisi.
0: Di sui de yang jangu shiri. Anazu. Jangu shi tohame ne, ane kuyo yaan jik tseishi, dakda deyebe su shisha. Tine yaan dinda nakbu shiori. Nakbu chaame ne, chuti zoba da, lokze di nubwa nyambe ki tiri.
1: Da.
0: O.
1: A, lele.
0: Kato ra mi ki tohaya yori. Tingsan tanda lokze mangsa di suyde awa dinda shiori.
1: O, lese.
0: Lo.
1: Namkyu ki langa nanzu lo, da pincha shanda lo, bama tobe srande cheche tanda chulo ne, mochi ge dan chi je ting je stan ge ge la so yan nan da lo da lo tu ya chi me ve ge la
0: no
1: wo di da dian le wu ran ge la wo di che ve che da mo zhe dan tu be zhe che bi ne ani yu pi ge le nian le yan nian su che sa ya ge ve se che bi ne kun zui bi ne di zhe duan le lo zhe ge ken zhe lo wu re da ge che chan le wu ve ge la ge che di ye zhe de xia se ya le an zhe sung duan tan de ge la ge sun ya ge cui xi ga bu di da jiang gu di ne na bu di wo di
0: Chā shīg mē chōr wēgi lā. Dē chā shīg rī lā. Tā ngā zhū yāng chīlē sōs rāng chīm nā, yāng kārtū tī shō rī, lōk zē rī lā, tī shīyā shō rī
1: lā. Nā, lē lē sī.
0: Kū kāndē, tā tōm dā tā tīndā gā nā kēp chē yāng, 거야 주시해 쇼리 녹제디 네베숙 칠로디에도 갸자가소디에도 두스타야 쇼리